0: mbolem mi togay jeexna la ñepp juk taxaw
1: yagna yagna yagna yagna yagna yagna yagna
2: ala ci fane lo fa musa ay gi
3: ala ci fane lo fa yu yagna nit bi jeex do de zera
4: ne ko gañ yok nañu ko wala wañu nañ
3: wa gañ fi top wañu nañ ñom ñom wañu nañ
2: amba del sinato
3: borom siti keur goor gi
2: amba del sinato
3: borom jega ñaaw acca
2: ani dom ba to xal acca